0: Karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720. Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm.